0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

ja sinistä unien kirjaa se kantaa kainalossaan. Ja unien sinimaahan se

päätyn satamaan. Nähnyt neidot kaislahameissaan ja talviturkeissaan, kuinka moneen paikkaan osaisi hän vain.

0: Kerran varhain iltayössä laivamme laski Rio de Janeiron satamaan. Juoksujalkaa kiiruhdimme jokainen heppu vanhan merirosvon kapakkaan.
1: Siellä maailman tulisimmat neidot, ja voi taivas, kun tango siellä soi.
0: Ai, ai. Yönkä viettänyt on Rion lumoissa milloin, unhoit tai koskaan sitä voi.

0: Muistok sieltä lähteissäni vein ensi lemmen, Rio, Ruusun, Don ja Carmenin. Tatuoida rintaani nimensä annoin, sydämen ja ristinankkurin.
1: Ne seuraamo retkilläni aina, kunnes kerran taas palaan takaisin.
0: Varmasti yönkin viettänyt on Rion lumoissa milloin, unhoit tai koskaan.

0: Aamun avaus.
1: Päivän pähkinä. Illan ilopilleri.
2: Yöunten ylläri.
3: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.

kultaani. Oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen, kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olisi voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten peseväni astioita. Mutta nyt tää kaikki tuntuu niin kovin luontevalta. Kultaseni, kultaseni.

Mä näen sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisin sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu olla.

kaunis ja ruma. Rakasta mua, rakasta lujaa. Anna jo mennä, älä kysele lupaa.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rembäri että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. Ruotsi on valmis auttamaan Espanjaa migraatiokriisissä, joka on meneillään Espanjan Seutassa, jonne on saapunut viime päivien aikana kymmeniä tuhansia siirtolaisia Marokosta. Asiasta kertoo migraatioministeri Johan Forssell Ekot-toimitukselle. Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson kirjoittaa puolestaan media-alusta X:ssä, että Espanjan olisi suljettava rajansa välittömästi tai sitten se olisi poistettava Schengen-maiden yhteistyön piiristä. Sosiaalidemokraattien migraatiopolitiikasta vastaava puhemies Ida Karkiainen kirjoittaa EK-toimitukselle lähettämässään viestissä, että Espanjan olisi toimittava ripeästi, jotta maahan laittomasti saapuneet palaisivat takaisin Marokkoon. Keskustapuolue taas olettaa sitä, että Espanjan viranomaiset selvittävät tilanteen ja että Ruotsi on valmis tarjoamaan apua, mikäli Espanja sitä pyytää, kertoo Ekot. Ekotin mukaan arviolta 48 000 Espanjaan rajan yli saapunutta on jo palannut takaisin Marokkoon. Helsingin poliisi valvoi ja hääti kaupunkiin saapuneita romaneja yli 10 vuoden ajan kestäneessä operaatiossa, kertoo Ylen tutkivan journalismin yksikkö nimeltään Muut, mikä tarkoittaa, mikä on tutkittava. Kyse oli tarkka operaatiosta, jonka poliisi aloitti Muutin mukaan vuonna 2011. Operaation kohteena olivat erityisesti Bulgarian ja Romanian romanit, joita he

Helsingin poliisi pysäytti ja hääti julkisilta paikoilta systemaattisesti. Käytäntö jatkui vuoteen 2022 saakka, mutta henkilötietoja kerättiin erilliseen rekisteriin, jota ylläpidettiin vielä vuonna 2023. Suomen yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan poliisin toiminta voidaan tulkita etnisenä profilointina, mikä on laissa kielletty, kertoo Yle. Ja lähes 2000 henkilöä on hakenut juridisen sukupuolen muuttamista sen jälkeen, kun uusi sukupuoleen kuuluvuuslaki astui voimaan noin reilu vuosi sitten Ruotsissa, kertoo SVT. Ja tässä oli Sveriges Radio Finska uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 12.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

tunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

stadit tuntuu niin tyhjältä sun jälkeen. Jos meinaa vertaa viime kesää vs tänään, niin ei siinä oo mitään järkeä. Miten iso ero, mut sen eron piti tapahtua. Jos sä mietit, mietiks mä vaan mua, mietin vaan sua. Kun mieluummin mä ikävöin kuin epäröin, siis nyt on ollut enemmän öis, vaikka pitäis tehdä töit. Mut kai se johtuu siitä, että koitan etsiä jotain, joka paikkais sut, mut ei sun laista tuu. Kesäilla tulla linnan katui pitkin käveltiin. Ruis rockista hangon regattaa, mä luokses juoksiin. Ja se hetki, kun me baarin pihal kännis tanssittiin, oli kirjoitettu tähti.

0: tie suoraan kasvoihin. Niinku todellisuus meistä, että enää ei oo meitä. Nyt sen kohtasi, ei voi kun nyökkää ja hyväksyy. Välillä sydän särkyy.
1: Kun aika

Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Pääministeri Kristersson on allekirjoittanut Espanjan Ceutan migraatioryntäystä käsittelevän kirjeen, jossa 14 muun Euroopan maan johtohenkilöä vaatii kriisikokouksen pitämistä. Allekirjoittaneen päämääränä on estää ihmissalakuljettajien toiminta unionin rajalla. Pelkästään eilen perjantaina yli 50 000 siirtolaista ylitti Marokon ja Espanjan rajan, kertoo Aftonbladet-lehti. Kristessonin lisäksi kirjeen allekirjoittaneiden joukossa on myös muun muassa Suomen pääministeri Petteri Orpo, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Italian pääministeri Giorgia Meloni. Rannikkovartiosto on nostanut pintaan Tjörnin edustalla pari päivää sitten uponneen vapaa-ajan veneen, joka upposi törmättyään norjalaiseen kauppa-alukseen. Yksi nainen ja lapsi menehtyivät onnettomuudessa. Veneessä oli onnettomuushetkellä myös aikuinen mies ja toinen lapsi, jotka kummatkin ovat selvinneet törmäyksestä hengissä. Norjalaisen kauppalaivan kapteeni on pidätetty epäiltynä kuoleman tuottamuksesta ja meriliikenteen vaarantamisesta. Yksityisesti auton ajoa opettelevan yksityishenkilön ei enää tarvitse käydä autokoulujen tarjoamaa koulutusta voidakseen toimia jonkin auton ajoa opettelevan ohjaajana. Koulutuksen käymisvaatimus päättyi eilen ja tästä päivästä lähtien ajoa voi siis sekä opastaa että harjoitella koulutusta käymättä. Hallituksen mukaan vaatimus koulutuksesta on ollut monille este harjoitella autonajoa yksityisesti useamman kuin eri ohjaajan ohjauksella. Yksityisesti harjoittelevan on kuitenkin ajettava sellaisen ohjaajan opastuksella, joka on vähintään 24-vuotias ja jolla on ollut ajokortti ainakin viimeiset 5 vuotta. Autonajoa harjoittelevalla on myös itsellään oltava voimassa oleva ajokorttilupa eli körkortstillstånd. Ja Svenska Fotbollförbundet tukee kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn päätöstä romuttaa ehdotus FIFAn MM-otteluiden osien myymisestä ulkoisille sijoittajille. Ja tässä oli Sveriges Radio Finska uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: töitä tein, tein vain sinua varten. Suojelin sua muiden katseilta.
1: Kaikki mitä tein, tein vain sinua varten.
0: Vartioin sun joka askelta.
1: Kaikki mitä tein, tein vain sinua varten.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Pääministeri Kristersson on allekirjoittanut Espanjan Ceutan migraatioryntäystä käsittelevän kirjeen, jossa 14 muun Euroopan maan johtohenkilöt vaativat kriisikokouksen pitämistä. Allekirjoittaneiden päämääränä on estää ihmissalakuljettajien toiminta unionin rajalla. Pelkästään eilen perjantaina yli 50 000 siirtolaista ylitti Marokon ja Espanjan rajan, kertoo Aftonbladet-lehti. Kristerssonin lisäksi kirjeen allekirjoittaneiden joukossa on myös muun muassa Suomen pääministeri Petteri Orpo, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Italian pääministeri Giorgia Meloni. Ruotsin suurin urheiluliitto Svenska Fotbollförbundet tukee kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn päätöstä romuttaa ehdotus FIFAn MM-otteluiden osien myymisestä ulkoisille sijoittajille. SFF sanoo julkilausumassaan, että se on huolissaan kansainvälisen jalkapalloliiton johdossa ja läpinäkyvyydessä havaituista puutteista. SFF painottaa, että keskustelun siitä, kuinka jalkapalloa johdetaan ja kehitetään eteenpäin, olisi jatkuttava. Rannikkovartiosto on nostanut Tjörnin edustalla pari päivää sitten uponneen vapaa-ajan veneen merestä. Vene upposi törmättyä norjalaiseen kauppalaivaan. Merestä nostettu vene on nyt poliisin tutkittavana. Yksi nainen ja lapsi menehtyivät onnettomuudessa. Veneessä oli onnettomuushetkellä myös aikuinen mies ja toinen lapsi, jotka kummatkin ovat selvinneet törmäyksestä hengissä. Norjalaisen kauppalaivan kapteeni on pidätetty epäiltynä kuoleman tuottamuksesta ja meriliikenteen vaarantamisesta. Ja pienlentokone törmäsi tänään päivällä maahan Karlstadin lentokentällä. Lentokoneessa oli onnettomuushetkellä yksi ihminen. Lentokone on täysin tuhoutunut, kertoo SOS Alarmin tiimijohtaja Ilona Lindholm Expressen lehdelle. Ja laaja Bordeaux kaupungin läheisyydessä riehunut metsäpalo on nyt saatu hallintaan, kertoo uutistoimisto AFP. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
1: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Mikon ja Hanna-Marin tutkimukset törmäävät siihen, että ihmisen kuolinsyy on lähes mahdotonta saada selville. Jakso 4. Onko haudassa vainaja?
2: Lapsi syntyy keskelle kansanmurhaa. Hänestä varttuu poika, jota on vainottu koko hänen nuoren elämänsä ajan. Nuoren pojan ystäviä ja sukulaisia katoaa. Osa viedään pakolla tuhansien kilometrien päähän. Jotkut yksinkertaisesti telotetaan. Lopulta jäljellä on enää tyhjentynyt kotikylä. Sitten syttyy sota ja nuori poika pääsee turvaan naapurimaahan. Rauhan saavuttua poikaa uhkaa palautus kotimaahansa ja siellä luultavasti kuolema. Aikaa kuluu, poika kasvaa mieheksi ja sitten hänelle avautuu mahdollisuus toimia niitä vastaan, ketkä murhasivat hänen kansansa. Nuori mies vastaa epäröimättä kyllä. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Ihmiset ehtivät vasta huokaista helpotuksesta toisen maailmansodan loputtua, kun heti perään alkaa kylmä sota. Maailma jakautuu leireihin. Toisella puolella sosialistiset maat, toisella Yhdysvaltojen kumppanit. Tätä sotaa ei käydä taistelutantereilla, vaan ihmisten mielistä. Kun tänään propagandan soturit taistelevat raivokkaasti somealustoilla, tuolloin sitä tehtiin tieteen, urheilun ja talouden keinoilla. Mutta kaiken takana molemmat osapuolet pelkäävät yllätyshyökkäystä ja sotaa, joka voisi johtaa maailman loppuun. Ja nyt kuvaan astuvat vakoojat. Tieto vihollisen suunnitelmista on kultaakin kalliimpaa, ja sitä hankkii myös nuori vakoja Veikko. Operaatio menee katastrofaalisesti pieleen. Veikko ammutaan symbolisesti keskelle rautaesirippua, Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen. Tiedämme Veikon hengen vaatineesta vakoiluoperaatiosta, mutta emme tiedä sitä, kuka oli Veikko. Tuo rohkea nuorukainen, jota voisi kutsua kylmän sodan sankarivainajaksi. Veikon olisi viimein aika saada ansaitsemansa kunnia ja hänen sukunsa kuulla Veikon oikea tarina. Voisitko sinä olla Veikon sukua? Etsimme siis syyskuussa 1951 Petsamoon suuntautuneen vakoilureissun uhria, salaperäistä Veikkoa. Veikko uhrasi henkensä viedessään salaista pakettia jollekin länsivaltojen hyväksi toimineelle tietolähteelle Neuvostoliitossa. Hän suoritti tehtävää yhdessä toisen nuoren miehen, Seppo Hännisen kanssa. Seppo selvisi operaatiosta hengissä ja tietomme Veikosta perustuvat täysin Sepon kertomiin asioihin. Mutta koska vakoiluhommissa kaikkea tietoa pimitetään, Seppo tiesi Veikosta hyvin vähän. Ja siksi olen pyytänyt nyt apua Veikon löytämiseen teiltä kaikilta. Saimme aivan superkiinnostavan vinkin mysteerin selvittelykumppanini, poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin isältä. Me siis tiedämme, kuka värväsi Sepon operaatioon. Värvääjä oli jääkärieversti Eino Polon, ja hän on hyvin todennäköisesti värvännyt myös Veikon. Nyt Mikon isä löysi jääkärin nimeltään Väinö Äärinen, joka olisi luultavasti tuntenut Polonin jääkäriajoilta. Ja tällä jääkärillä on vuonna 1930 syntynyt poika, Veikko. Tämä herätti heti huomiomme. Sepolta saamiemme johtolankojen mukaan vakoja Veikko olisi juuri tämän ikäinen. Kun Mikko tutki tätä vinkkiä tarkemmin, saimme tietää, että Veikko Äärinen on kuitenkin kuollut vuonna 1985. Mutta sitten Mikko löytää jotain todella kiinnostavaa. Tällä Veikolla on ollut veli Sulo, joka on syntynyt vuonna 1932 ja kuollut pari vuotta sen jälkeen, kun vakoilija Veikko on ammuttu Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen. Ja tästä herää jännittävä ajatus siitä, voisiko Sulo olla etsimämme Veikko.
1: Onkohan lainausmerkeissä sillä tavalla aidosti kuollut, että jossakin on vaikkapa hänen hautansa, johon tiedetään lasketun vainaja? Koska jos näin on, niin silloinhan tämä teoria kaatuu. Silloin näin ei voi olla.
2: Kyllä.
1: Koska siis, niin. Ja tai
2: niin,
1: sitten,
2: koska ruumis on siellä joessa.
1: Niin.
2: Veikon ruumis jäi sinne
1: Veikon jokeen. Ruumis jäi sinne jokeen, se on ihan varma. Mutta nyt meidän pitäisi selvittää, mitä tälle Sulolle tapahtui.
0: Ja tuo Sulon kuolinvuosi ei ole edes tämän tapauksen erikoisin juttu. Nimittäin Veikon ja Sulon syntymäajoissaan jotain todella hämärää. Saimme ensin tiedon poikien syntymäajoista jääkärimatrikkelista, johon on kirjattu tietoja jääkäreistä ja heidän perheistään. Ja nyt Veikon ja Sulon syntymäajat on ilmoitettu jääkärimatrikkeliin eri tavalla kuin seurakunnan virallisiin papereihin. Jääkärimatrikkelin mukaan Veikko on syntynyt vuonna 1930 ja hänen veljensä Sulo vuonna 1932. Perheen kotipaikan Suolahden seurakunnan papereissa taas Veikko on ilmoitettu syntyneeksi vuonna 1927 ja Sulo vuonna 1930. Ja nyt kun Mikko alkaa miettiä, mistä tässä voisi olla kyse, alkaa tämä kuulostaa todella jännittävältä.
1: Ja nyt tässä on tietysti kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että jostain syystä Sulo olisi ollut siellä reissussa ja kertonut omaksi nimekseen Veikko, velipojan nimen, mikä ehkä olisi mahdollista, mutta minun mielestä sieltä todennäköisyyksien aika ulkokehältä. Tällaisia asioita tutkineena, niin mä veikkaisin, jos minun pitäisi laittaa rahat tästä likoon, niin mä veikkaisin, että Veikko on ollut siellä reissussa.
0: Ja tämä, mitä Mikko seuraavaksi miettii, kuulostaa todella hurjalta.
1: Perheen on täytynyt ymmärtää, että jonain päivänä joku tulee etsimään Veikkoa. Eli jos poika on kadonnut vakoilumatkalla Neuvostoliitossa, niin on hyvin todennäköistä, että joku kysyy myöhemmin, missä se poika on. Sitä kysyy joko Suomen viranomaiset tai sitä kysyy Neuvostoliiton viranomaiset. Ja silloin olisi syytä, että Veikko löytyy. Että Veikolla on täysi alibi, Veikko on olemassa. Ei Veikko ole voinut olla Neuvostoliitossa. Ainoa keino, millä se voi todistaa, on se, että Veikko todella on lihaa ja verta ja löytyy täältä. Jolloin minun veikkaus on, että Sulo, kolme vuotta nuorempi pikkuveli, on ryhtynyt esittää Veikkoa loppujakseen.
2: Oho, tämähän on aika villi teoria.
1: No, tämä on villi teoria,
2: mutta se kiinnostava.
1: Ja siis poliisiuralla on tullut vastaan tapauksia, joissa niin on käynyt. Että ei se niin kuin täysin, erittäin poikkeuksellistahan se olisi, mutta erittäin poikkeuksellista tapausta tässä nyt yritetään selvittääkin.
0: Ja nyt kun Mikko kertoo mulle eräästä tämmöisestä tapauksesta, mun on melkein mahdotonta uskoa, että tämä tarina on totta. On naispari, joka joutuu lähtemään evakkoon Karjalasta. Lähdön hetkellä samasta kylästä häviää sopivan ikäinen nuori mies, ja toinen naisista ottaa tuon miehen henkilöllisyyden. Naiset elävät yhdessä koko elämänsä, miehenä ja vaimona. Ja mikä hurjinta, miehen henkilöllisyyden varastanut nainen osallistuu sotaankin, ja palkitaan siellä urhoollisuudestaan. Uskomatonta.
1: Mutta tämmöisiä tapauksia on joitakuita, ja sitten täältä tiedustelun maailmasta niitä löytyy varsin paljon siinä mielessä, että
2: niin, no siellä oli varsin yleistä varmaan
1: niin,
2: ottaa aika, toisia identiteettejä.
1: On aika vaikea niin kuin fabrikoida kokonaan kuvitteellinen henkilöllisyys. Nykypäivänä se on yhä vaikeampaa ja siitä tulee myös jossain vaiheessa mahdotonta näiden biometristen tunnisteiden myötä. Mutta se on varsin vaikeaa ja paljon helpompaa yleensä on ryhtyä esittämään jotakuta sinänsä elossa olevaa ihmistä, joka nyt vain sitten poistuu näyttämältä jonnekin. Usein kuolee, mutta on muitakin vaihtoehtoja. Se on paljon helpompaa kuin se, että keksitään kokonaan uusi, mutta kyllä sitäkin on tehty. Esimerkiksi neuvostotiedustelu on suomalaisiin kirkonkirjoihin onnistunut luomaan tavallaan rajattomasti uusia henkilöllisyyksiä.
0: Voisiko tämä teoria pitää paikkaansa? Voisiko Sulo elää elämänsä veljensä Veikon identiteetillä? Tämä alkaa kuulostaa yhä enemmän vakoiluleffan käsikirjoitukselta.
1: Mutta siihen meidän pitäisi ensimmäisenä nyt paneutua, että kummatko todennäköisemmin on oikein, kirkonkirjat vai ne matrikkelitiedot. Ja tähän voi nyt päästä kiinni siten, että ne matrikkelitiedot, niistä Jääkäriliiton arkistossa, kansallisarkistossa on olemassa ne lomakkeet tai ne tiedot, joilla ne on kerätty. Niin sieltä pystyisi jo katsomaan, että esimerkiksi kuka ne on ilmoittanut, aivan, jos se on ollut joku aika etäinen sukulainen.
0: Loogisin selitys tälle ristiriidalle syntymäajoissa olisi se, että joku on ilmoittanut ne väärin jääkärimatrikkeliin. Ehkäpä juuri joku etäinen sukulainen, joka on muistanut syntymävuodet pieleen. Tällöin Sulon ja Veikon syntymäajat olisivat oikein kirkon kirjoissa. Toinen asia, mikä meidän pitäisi selvittää, on se, miten Sulo on kuollut. Onko hänen haudassaan vainaja?
1: Tietysti tässä ollaan herkkiä asioiden kanssa tekemisissä sikälikin, että on aina kyseenalaistettavissa, että kuinka asiallista tällaista on julkisesti pohtia ylipäänsä aitojen ihmisten aidoilla henkilötiedoilla, että olisikohan tämä voinut mennä näin.
2: No niin.
1: Mutta jos tämmöistä mysteeriä haluaa selvittää, niin ei tämä muutenkaan ole tehtävissä. Ja ei tässä nyt kenenkään muistoa olla millään muotoa likaamassa, vaan paremminkin selvittämässä, että kuka se Veikko oli. Niin kyllä tällä on niin kuin nähtävissä eettisiä perusteita.
0: Ja sitten Mikko heittää vielä yhden ässän hihastaan.
1: Meillä sattuu nyt olemaan siinä mielessä hyvä tuuri, että meillä löytyy tuolta pohjoisesta Keski-Suomesta esimerkiksi eläkeläispoliiseja, jotka saattaa lähteä tätä ihan mielellään selvittämään.
2: Niin sulla olisi tämmöisiä yhteyksiä.
1: No, vanhasta työyhteisöstä on tietysti olemassa. Ja
2: no kysytäänpä, olisipa mahtavaa, että me saataisiin vähän apuvoimia.
1: Se voisi olla välttämätöntä, että päästään tässä eteenpäin.
0: Jään jännityksellä odottamaan, mitä Mikon apuri voisi meille selvittää. Mutta palataan ennen sitä siihen kysymykseen, miten ihmeessä nuori suomalainen mies, Veikko, päätyy mukaan kansainväliseen vakoiluoperaatioon. Matkustan Mikkeliin ja tapaan siellä tutkija Pekka Turusen. Tunnistan hänet heti kauppakeskuksen vilinässä. Pekka näyttää juuri siltä, miltä historian tutkijan kuuluukin, silmälaseineen ja lyhyine tukkineen.
3: Onhan se aika veikeä ajatus, että meillä oli 50-luvulla miehiä, jotka oli mukana niin sanotussa NATO-vakoilussa. Että paljon aikaisemmin, 70 vuotta ennen kuin Suomi liittyi NATOon, että meillä on niin NATO-integroituneita miehiä jo 50-luvulla.
2: Kyllä.
0: Veikon hengen vaatinut operaatio oli siis osa suurempaa kokonaisuutta, jossa vakoilureissuja tehtiin Neuvostoliittoon Pohjois-Norjasta käsin 1950-luvun alkupuolella. Järjestävänä tahona olivat norjalaiset, ja käytämme näistä nimeä NATO-vakoilu. Usein näiden operaatioiden takana oli vielä länsimaisten tiedusteluorganisaatioiden, kuten CIA:n erikoistarpeita. Ja nämä suomalaiset, jo 50-luvulla NATO-integroidut vakoojat, olivat suurimmaksi osaksi entisiä kaukopartiomiehiä. He hoitivat näissä operaatioissa sen vaarallisimman osuuden, eli tiedustelun Neuvostoliiton puolella. Ja näistä miehistä Pekka on tutkinut erityisesti yhtä kiinnostavaa henkilöä. Tämä henkilö liittyy myös Veikon tarinaan. Paavo Suoranta oli varmasti yksi Suomen merkittävimpiä vakoojia. Hän aloitti uransa tekemällä välirauhan aikana salaista partiointia Neuvostoliittoon ja jatkoi partiointia niin jatkosodan aikana kuin sodan päätyttyä. Vielä vuonna 1957 hän oli vastavakoijana Suezilla.
3: En oikeastaan tunne ketään tai en keksi ketään muuta, joka olisi tehnyt niin pitkän ja mittavan uran ja saanut olla niin huikeissa asioissa mukana kuin Paavo Suoranta.
2: Millä tavalla hän liittyi sitten tähän NATO-vakoiluun?
3: Paavo Suoranta oli yksi keskeisiä, keskeisin koordinaattori näissä partiomatkoissa. Hän on kyllä ovelasti korostanut myöhemmin edesmenneiden ihmisten osuutta tässä toiminnassa.
2: Niinpä tietenkin.
0: Tämä on kuin vakoilijan käsikirjasta. Muista syyttää jo kuolleita henkilöitä. Suoranta tuntui kuin olevan tehty vakoilun alalle. Hänet mainitaan äärimmäisen huumorintajuisena henkilönä, joka oli aina valmis taistelemaan isänmaan puolesta. Lisäksi hänellä oli taito saada ihmiset luottamaan häneen. Norjasta tehnyissä NATO-operaatioissa Suoranta oli todellakin keskeinen henkilö. Hän värväsi useita kaukopartiomiehiä mukaan operaatioihin, oli mukana suunnittelemassa niitä ja järjesteli esimerkiksi salaisia kuljetuksia ympäri Suomea. Emme edelleenkään tiedä, monta NATO-vakoiluoperaatiota 50-luvun alkupuolella tehtiin. Luultavasti noin 10. Ja Suoranta oli varmasti mukana näistä useimmissa. Mutta olisikohan voinut olla järjestämässä myös Veikon hengen vaatinutta operaatiota?
2: Suorannasta voi vetää muutamia yhteyksiä myös tähän Veikkoon, jota me yritetään nyt löytää. Eli Suorantahan oli Saarijärveltä ja se Veikko on kertonut Sepolle olemansa Saarijärveltä. Tuleeko sulle mieleen, voiko tässä olla nyt mitään yhteyttä heidän välillään?
3: Joo, mä luulen, että sitä kautta ei se yhteys löydy, että Paavo ei käynyt juurikaan enää sitten Saarijärvellä tai hyvin vähän.
0: Mutta sitten Pekka kertoo jotain todella kiinnostavaa.
3: Suoranta kertoo, että hän sanoi tietävänsä melkein kaiken tästä asiasta, tästä Sepon matkasta. Hän oli jollakin tavalla kuullut tästä asiasta, mutta se ei kuulunut hänen porukkaansa. Mutta se myös vähän antaisi viitettä siitä, että Suoranta ei ole ollut aktiivisesti järjestämässä tätä matkaa.
0: Eli Suorannan kautta emme luultavasti pääse Veikon jäljille. Mutta sitten Pekka kertoo jotain todella mieletöntä. Pekka on löytänyt kätköistään C-kasetin, jossa on haastattelu, jonka hän on tehnyt vuosia sitten. Eikä mikä tahansa haastattelu, vaan Veikon vakoilukumppanin Seppo Hännisen haastattelu. Olisiko Pekalla antaa meille jotain uusia vihjeitä Veikosta?
2: Löysitkö jotain kiinnostavia tiedonmurusia sieltä?
3: Pieniä hippuja.
2: Oi, mutta ne voi johtaa jonnekin.
3: Joo, hetkinen. No niin, tuossa on yksi kohta. No niin. Seppo sanoi, että minusta tuntuu siinä, että hän oli jotakin näitä Karjalan poikia tai saattoi olla peräti jostakin Aunuksesta tai jostain sieltä tai Inkeristä ja jollain tavalla päässyt tänne jäämään ihan lapsena. Niin tästä syntyy mielikuva tämmöinen 50-50, ei 50-60, vaan 50-50, että voisi viitata siihen, että Veikko on ollut orpo. Tai sitten hän ei ole ollut. Mutta sitä tietysti tuki se, että jos häntä ei ole myöhemmin hirveästi kaivattu, niin se voisi tukea sitä, että hän olisi ollut orpo ja sieltä toiselta puolelta. Tai siis tuolta vallotetulta alueelta.
0: Uskomatonta. Yksi saamistamme vinkkeistä on, että Veikko olisi voinut päätyä Saarijärvelle Salmista evakuoidun lastenkodin asukkaana. Siinä tapauksessa hän olisi juurikin ollut orpo. Sitten Pekka heittää ilmoille jotain vielä hurjempaa. Se liittyy myös Sepon kertomaan Veikon murteesta. Pekkaa nimittäin ihmetyttää se, että Sepon Veikolle ehdottamat murteet, Aunus ja Inkeri, ovat todella erilaisia keskenään. Seppo ei tunnu olevan mikään murreasiantuntija. Voisikohan johtaa meitä aivan väärille jäljille? Nimittäin Pekka miettii, mitä yksi NATO-vakoiluun osallistunut kaukopartiomies, Arvo Juvonen, on aikoinaan kertonut. Ja tämä Juvonen on todella kiinnostava vakoja. Hän teki hurjan kaasupallovakoilumatkan Neuvostoliittoon, mutta palataan tähän myöhemmin.
3: Juvonen on muistellut, että yksi eestiläinen olisi kuullut sotien jälkeen tiedustelureissulla. Että heitä nyt ilmoille tämmöisen kerettiläisen ajatuksen, johon ei nyt välttämättä hirveän paljon usko, mutta että hän voisi ollakin jotakin virolaista taustaa. Itse en usko siihen sen takia niin paljon, että virolaista oli ehkä vaikeampi jäädä tänne. Ja toisaalta sitten myös sen takia, että Juvosen mielikuvitus oli varsin viilikas.
0: Siis mitä? Tämä teoria veisi meidän etsinnän aivan toiseen suuntaan. Voisiko Veikko ollakin virolainen? Olemme pohtineet, miksi ihmeessä Veikko ja Seppo varvattiin NATO-vakoiluoperaatioon. Muissa operaatioissa käytettiin kokeneita kaukopartiomiehiä. Mutta Pekalla on tähän vastaus. Veikko ja Seppo värvättiin NATO-vakoiluun mukaan, koska luotettavia kaukopartiomiehiä oli vaikea löytää. Moni oli jo ehtinyt perustaa perheen ja aloittaa säännöllisen työn. Heitä ei hengenvaaralliset reissut enää kiinnostaneet.
3: Että saatiin vähän semmoista repaalisempaa elämää viettäviä ihmisiä mukaan, ja joille alkoholinkin saattoi maistua. Ja sitten tuli pientä nujakointia ja kaikenlaista semmoista epäsosiaalista tapahtumaa, josta ei ollut hyötyä, että toiminnan kannalta ravintolassa oli helposti vieraanvallan edustajia ja tuli nähdyksi ja kuulluksi ja myöhästyttiin ja sattui mennä vähän rahat sekaisin ja operaatioihin lähtö myöhästyi ja sitä rattaa, niin se ei ollut sitten oikein halutunlaista porukkaa.
0: Eli toisin sanoen, vakoiluoperaatioihin saatiin sellaisia kaukopartiomiehiä, joiden elämänhallinta ei ollut aivan parhaimmasta päästä. Tähän alkaa kuulostaa aivan James Bond-meiningiltä. Miinaa, naisia, suunsa ohi puhumista ja hengenvaarallisia seikkailuja. Näin Veikon vakoilukaveri Seppo Hänninen kertoi asiasta Ylen haastattelussa vuonna 2001.
4: Sen mainitsi Evästi Polun, että heillä on ollut tarkoitus saada tähän kaikkiin näihin tehtäviin kokeneita vanhoja kaukopartiomiehiä tai sitten rykmenttien ja divisionien omissa partioryhmissä palvelleita miehiä, mutta nyt ei tällä hetkellä kerta kaikkiaan saa. Että he ottavat semmoiset, ketkä saavat. Minä ainakin tunnustan, että siitä huolimatta, että vaikka oli jonkunlaiset kokemukset tämmöistä tehtävää varten, niin ei kuitenkaan ollut minkäänlaista tosikokemusta käytännössä siitä.
3: Näin. No sitten Seppo ja Veikkokin päätynyt tänne reissulle, että ei saatu mistään. Ja siis lähes varmasti päätyneet näin sinne reissulle, että ei ole saatu mistään paria lähtemään. No sitä tietysti voisi vielä spekuloida, että onko sitten heillä ollut tämmöinen niin salainen operaatio, että on kokonaan haluttu irrottaa henkilöt henkilöt tästä kokonaan. Tämän ehkä joskus ohisuusakin puhuvan porukan ulkopuolelta, mutta...
0: Tämä on todellakin kiinnostava ajatus. Neuvostoliiton puolella toimiva tietolähde, jolle Seppo ja Veikko veivät salaisen paketin, on vaarantanut henkensä tietoja antaessaan. Jos hänen länsimaisen tiedustelun yhteyshenkilönsä ovat pelänneet tiedon vuotamista Neuvostoliittoon, he olisivat voineet järjestää Veikon ja Sepon operaation erillisenä ja erittäin salaisena. Olisi vuotajana ollut sitten oman organisaation virkamies tai kännäävä suomalainen kaukopartiomies. Pekan kanssa juttelu toi monta uutta ajatusta siitä, kuka Veikko voisi oikein olla ja miksi hän on päätynyt mukaan näin hurjaan operaatioon. Haluan yhä enemmän tietää, kuka Veikko oikein oli.
5: Ero.
2: No Hanna-Mari Vallila Yleltä, moi.
0: Saan koko ajan lisää superkiinnostavia vinkkejä siitä, kuka Veikko voisi olla.
5: No Jaakkola.
2: No Hanna-Mari Vallila.
0: Ja samalla yritän seurata saamiamme johtolankoja yhä pidemmälle. Löytyisikö Saarijärveltä mitään tietoja? Esimerkiksi Salmin lastenkodista, jonka orpolapsi Veikko voisi olla. Mikä yllättävä johtolanka voisi johtaa meitä eteenpäin ja lopulta Veikon löytymiseen?
2: Hän oli vakoiluoperaatiossa Norjasta Neuvostoliittoon, kun Neuvostoliiton rajavartijat sitten...
0: Tietojemme mukaan Veikko on siis syntynyt noin vuonna 1930, käynyt asepalveluksen Kontiolahdella vuonna 1949 tai 1950, ja hän puhuu suomea erikoisella karjalaisella murteella.
2: Veikko oli siis tämmöinen henkilö, joka lähti...
0: Kuka oli tämmöinen Veikko?
2: Veikon henkilöllisyys on jäänyt.
0: Voi Veikko, missä olet?
6: Miten se on mennyt? Onko miten taito?
0: Soitan serkulleni Marko Tuhkaselle, Ruotsin tunnetuimmalle murha-asianajajalle. Haluan nimittäin kuulla, mitä Marko miettii saamistamme vinkkeistä ja varsinkin erikoisesta äärisen tapauksesta ristiriitaisine syntymäaikoineen. Mutta aivan alkuun haluan keskustella siitä, miten Ruotsi on suhtautunut aikoinaan Neuvostoliittoon.
6: Se pitää muistaa, että Suomessa ja Ruotsissa on iso ero, miten katsotaan tätä sottaa ja Neuvostoliittoa ja tällä. Ruotsia, ne on hyvin semmoisia naivia ihmisiä. Ja ne on joka sota, ennen kuin on tullut sota, niin Ruotsi on saanut alkaa armeata niin kuin rakentamaan. Että ne uskoo, että sota tulee vasta silloin, kun se on jo tullut. Suomalaiset on ollut aivan erikantaisia siinä ja ollut koko ajan niin kuin valmiina, että se voi tulla milloin vaan.
0: Mietimme Markon kanssa myös Ruotsin tiedustelua Neuvostoliittoa vastaan. Olen nimittäin lukenut myös vihjailuista, että Ruotsi olisi voinut olla mukana näissä NATO-vakoiluoperaatioissa. Marko kertoo esimerkin siitä, kuinka onnistuneesti Neuvostoliitto on vakoillut Ruotsissa.
6: Ja esimerkiksi kaikki tämmöiset, kun Ruotsilla oli hyvää niin kuin Flygvapen, niin kaikki nämä lentäjät on hyvin vakoiltu, että ne aiko tappaa ne, jos sotaa tullut, että ei yhtään lentokonetta voi nostaa. Ja sillä...
0: Aika hurjaa. Neuvostoliitolla on ollut niin tarkat tiedot, että sodan alettua se olisi välittömästi tappanut kaikki ruotsalaiset sotilaslentäjät. Mutta sitten saamiimme vinkkeihin. Mitä mieltä Marko on ajatuksesta, että Veikko olisikin Väinö Äärinen nimisen jääkärin poika? Ja kaiken lisäksi vielä Sulo-niminen poika, joka olisi alkanut pakon edessä elää vakoiluoperaatiossa kuolleen veljensä Veikon identiteetillä. Kerro Markolle omituisesta ristiriidasta Veikon ja Sulon syntymäajoissa ja Sulon kuolemasta pari vuotta vakoilija Veikon jälkeen.
6: Mutta mikä sinun tunne on? Ootako te oikealla? Onko se oikea perhe? Tuntuuko se sitä?
2: No, en tiedä. Tämä on vähän vaikea, kun tässä on tavallaan erikoista on just tämä, että näitä jostain syystä nämä syntymäajat ei pidä paikkaansa näissä eri paikoissa. Ja sitten se on ehkä jotenkin aika uskomaton yhteensattuma, että meillä on suurin piirtein sama ikäinen Sulo, joka on kuollut silloin paria vuotta myöhemmin.
6: Ja mä ajattelen kuitenkin näin, että pitäisään suussa semmoista joskus on puhuttu. Ja siellä semmoinen 20-vuotias poika vaan, se vaan katosi.
2: Joo.
6: Ymmärrätkö?
2: Ymmärrän.
6: Tämä meidänkin sukua, jos ajattelee näin, että jos esimerkiksi, niin kuin, jos mä ajattelen, niin äitin siskoksi joku olisi kavannut, vaan olisinhan mä saanut sen tietää.
2: Olisi sitä varmasti puhuttu, kyllä.
6: Tietenkin siitä olisi puhuttu. Kaikki muu sanoisi kauhean ihmeellistä. Sillä okei, enemmän ihmisiä, mitä sitä luulee, häviää tuolla lailla, eikä koskaan tiedä, mitä on tapahtunut. Mutta kuitenkin se on hyvin epätavallista, että ihminen vaan on poissa ja ei kukaan tiedä, mitä on tapahtunut. Se on kuitenkin, ja se on vielä epätavallista jo Suomessa ja Ruotsissa. Justiin sen takia, kun meillä on vähän parempi kontrolli, kuka syntyy ja kuka kuolee ja muuta.
2: Kyllä.
6: Amerikassa on aivan eri, ja siksi esimerkiksi, jos katsoo Amerikassa, voi olla tämmöisiä seriemördereitä, joka voi tappaa 100 ihmistä ennäkseen jääkin. Ruotsissa se olisi ihan mahdotonta. Täällä on parempi sosiaalikontrolli ja tämmöistä. Sitähän jäisi kiinni ennen kuin sitä on 100 ihmistä.
0: Markon neuvo on siis, että etsisimme sulon sukulaisia. He ovat paras tietolähde siihen, miten sulo kuoli vuonna 1953.
6: Niin mä uskon, että se voi antaa parhaiten tietoa tässä vaiheessa, että onko sä oikealla tai väärällä portilla. Ja sä voit mielellään vaikka ottaa minun yhteyttä, kun sä oot puhunut niiden kanssa. Saan tietää, mitä ne sanoo.
2: Joo. Toivotaan, että löytyisi. Me yritetään nyt kaivella.
6: Se olisi jännä löytää se ihminen.
7: No niinpä, kyllä. Hän on tavallaan aika semmoinen kylmän sodan sankarivainaja suomalainen, että hän ehkä ansaitsisi saada nyt tätä kunniaa näinkin pitkän ajan jälkeen.
6: Kyllä, aivan. Ei, mutta hyvää työtä. Odotellaan täällä, mitä sä nyt löydät.
0: Jää miettimään Markolta saamiani neuvoja. Ehkäpä Mikon eläkkeellä oleva poliisiapuri pystyisi selvittämään meille myös Sulo ja Veikko Äärisen sukulaisia. Sitten huomaan saaneeni taas uuden vinkin Veikon henkilöllisyydestä. Ja uskomatonta, mutta tämäkin vinkki on todella kiinnostava. Mun on pakko ottaa heti yhteyttä vinkin antajaan, Aatos Peltoniemeen.
8: Aatos.
7: No Hanna-Mari Vallila Yleltä, moi.
0: Ja kun juttelen Aatoksen kanssa, mulle selviää pian, miksi hän on kiinnostunut selvittämään Veikon henkilöllisyyttä. Ja miksi hän on siinä myös äärimmäisen taitava.
8: Joo, siis mä harrastan sotahistoriaa ja sitten sukututkimuskuvioita on tehnyt pitkään laajasti sekä perinteisellä tavalla että sitten DNA-kuvioita. Ja
7: onpa kiinnostavaa.
8: Veikosta tuli kysymys, niin sitten mä ryhdyin hakemaan sekä täältä perinteiseltä puolelta, että sitten sotahistorian puolelta, että sitten DNA-puolelta mahdollisuuksia siihen löytää Veikko.
0: Ja kun nämä kaksi tietolähdettä yhdistää, niin Aatos löysi todella kiinnostavan mahdollisuuden. Sellaisen, joka sitoisi taas useamman Veikkoon liittyvän johtolangan yhteen täydellisesti. Voisiko Veikko olla kansanmurhaa paennut inkeriläinen? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.
9: Ei taas kaikki pyörännyt.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

viesti ja tuhman kuvan. Luin sellaisesta, ihmiset tykkää. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot ja haistat sukat. Sä lähit menemään, jäin leukoja etsimään.

jonkun rotan kanssa, Heinolassa oot. Mua sovalla kaivelee menetetyt maikset. Oha pikku lauantai, yksin kaljoissa kämpillä taas. Vähän päissää sulle raapustan, et onko tarjous, vielä voimassa. Jos kysyt, kyllä saat sen luva, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Vieläköhän sellaisesta tykkää? Jos kysyt, kyllä minäkin laitan.

Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Pienlentokone törmäsi tänään päivällä maahan heti nousunsa jälkeen ja syttyi palamaan Karlstadin lentokentällä. Lentokoneessa sen onnettomuushetkellä ollut ihminen kuoli onnettomuudessa, kertoo poliisi, raportoi P4 Värmland. Pääministeri Ulf

opettavan yksityishenkilön ei enää tarvitse käydä autokoulujen tarjoamaa perehdyttämiskoulutusta voidakseen toimia jonkin auton ajoa opettelevan ohjaajana. Koulutuksen käymisvaatimus päättyi eilen ja tästä päivästä lähtien ajoa voi siis sekä opastaa että harjoitella perehdyttämiskoulutusta käymättä. Hallituksen mukaan vaatimus koulutuksesta on ollut monille este harjoitella auton ajoa yksityisesti useamman kuin yhden ohjaajan ohjauksella. Yksityisesti auton ajoa harjoittelevan on kuitenkin ajettava sellaisen ohjaajan opastuksella, joka on vähintään 24-vuotias ja jolla on ollut ajokortti ainakin viimeiset 5 vuotta. Maailmankuulu vuoristokiipeilijä Nirmal Purja on kuollut Broad Peakissa tapahtuneessa lumivyöryssä Pakistanissa, kertoo BBC. Purjan lisäksi lumivyöryssä kuoli 9 muuta vaellukseen osallistunutta kiipeilijää. Purja oli kotoisin Nepalista ja toimi ennen vuoristokiipeilyfirmansa perustamista Britannian armeijan palveluksessa. Purja tuli kuuluisaksi kansainvälisesti vuonna 2019, kun hän kiipesi maailman korkeimmille vuoren huipuille runsaan 1,5 vuoden kuluessa. Ja tässä oli uutiset. Minä olen Johanna Dixon.

tiesi heti, hei. Nyt tuli toimineeks ku idiootti, ku ovi meni, kii. Mun nenä edes niinku giljotiini ja se veti, hei. Mielen mustaks niinku synki gootti ja mä mietin, niin.

pyydät johonkin, on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimi listalla ja hovikuski.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aalto pysähtyi. Syytän sitä sinua,
1: kuin pakanat, kun valossa varovat lasin siruja.

on minullakin menneisyys. Ja suloisia arpia, sen takia en osannut.

sussa on kipinää, sen kanssa synnytään. Sun pitää vaan se saada syttymään. Mä näen sen kipinään, sen kanssa synnytään. Pian se saadaan syttymään.

0: Näin on, tähän on tultu. Oikeastaan ihan eri omasta, että on juuri tähän tultu, nimittäin kello on 13 perjantai. Tarkoittaa, että on levyseppä päivä. Pari tuntia tässä nyt sitten soitellaan mitä toinen toistaan parempia kappaleita. Ja näinhän se on, että meitä on jälleen kerran täällä studiossa. Tai sanotaan, poikia on raitilla kaksi.
1: Näinhän se on. Niin hyvää iltapäivää vaan itse kullekin. Hyvää heinäkuun viimeistä. Oikein hyvää aurinkoista perjantaita. Vihdoista viimein tuo aurinkokin tuolta horisontista nousi, kun kello pärähti 13, eli juuri parahiksi, näin voisi sanoa.
0: Onkohan tällä joku ennen?
1: Pakko olla.
0: Mä luulen kans. No. Aurinko nousee silloin, kun levysoppa, joo, tää oikeastaan se nyt on noussut, mutta se jää, niin kuin, tulee pilvien takaa sitten meille.
1: Nimenomaan.
0: Esille. Kyllä. Vähän niin kuin nämä meidän toiveet kohta.
1: Veit sanat suustani, kuule.
0: Ja toive, levyjen kannallahan puhutaan tietysti näin, että hei, mehän kerrotaan totta kai yhteystiedot tähän lähetykseen ennen kuin lyödään luukut kiinni joskus parin tunnin päästä about.
1: No, mutta se on vasta sitten. Se on vasta. Otetaanhan tässä vielä muutama suora toivekin tässä parin tunnin aikana.
0: Nimenomaan, ja nythän sä voit siihen samalla jo kertoa, että minkä numeron kannattaa soittaa. Hei, ei vielä vaan kello 13.30.
1: Siinä hujakoilla avataan varmaan linjat, mutta siis 020-994-00 taisi olla puhelinnumero.
0: Miehellä muisti pelaa.
1: No, toistaiseksi.
0: Hyvä. Hei, sulla on ensimmäinen toive, laitetaan soimaan.
1: Ensimmäinen toive sähköpostista kuuluu ytimekkäästi näin, että soittaisitko Pate Mustajärven kappaleen Ajan päivin, ajan öin? Kiitos ja terveisi Raimo Bruusta. Ja mehän soitetaan.

0: Kyllä se näin on, että tämä biisi, tämä on vähän niin kuin tämmöinen nykyajan reppu- ja reissumies.
1: No se on juurikin sitä. Vähän sieltä modernimmasta päästä tosiaan. Mutta joo, Paten, niitä toivotuimpia sooloajan hittejä tämä.
0: Nyt tulee seuraava, vähän vanhempaa kamaa, tämä itse asiassa vuodelta 1960. Näin tässä lukee sähköposti toiveessa. Moi levyseppä, no moi. Viime viikolla joku toinen toivoi laulua täällä Pohjan tähden alla, mutta soitettiin elokuvan laulu, joka oli väärä. No niin, voisitko soittaa sen toisen? Täällä Pohjan tähden alla on nyt kotimaani, mutta tähden tuolla puolenne ja 3 pistettä perään, taitaa olla jopa 4. Ja tämä on minunkin lempilaulu. Tämä laulettiin isäni ja mieheni hautajaisissa. Hyvää kesän jatkoa kaikille näin Salme Mannila Norteljestä. Ja eiköhän se nyt ole tämä versio sitten, mitä Salme olet peräänkuuluttamassa.

0: Se oli Salmen toive, Tapio Rautavaaria täällä Pohjan tähden alle. Ja nyt vähän nää informaatio siitä, mitä tuleman pitää alkaa ensi viikolla.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
2: Hei Levyseppä, Ismo, toivon kappaleen Ilta on tullut Roomaan. Se laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maija Jungstusta. Hei ja kiitos.

0: Kyllä se lähtee, aina kun Kari Tapio ottaa biisistä kiinni, niin siihen tulee semmoinen ihan oma soundi, niin kuin tässäkin. Tämähän on vanha tämmöinen iskelmä jostain ihan 50-luvultakin jo.
1: Kyllä, ja aika hyvin istui tämäkin sovitus muuten Karille ja biisi, varsinkin hänen tykkäsi kovasti reissata, varsinkin loppuaikoinaan, niin matkusti kovasti muun muassa Roomassa, mikä onkin oikein
0: sinne ne kaikki tiet vie.
1: Nimenomaan.
0: Aivan. Hyvä, hei! Sullapa on käsissä sitten seuraava toive, mitä siinä lukee.
1: Seuraava toive jälleen sähköpostista kuuluu näin, että hei Levyseppä, teini-ikäisenä 50 vuotta sitten olin kesälukioseuran kurssilla Turun kaunissa saaristossa. Opettajien kesäinen suosikkibiisi oli Ja en liten gosse, jonka laulaa Bug Rugefelt kotoisin Västeråsista. Heidän lauluvalinta oli minulle yllätys. Olen Suomessa ja biisi on minun kotiläänistä Ruotsissa. Tämä laulu herättää ihania muistoja kesäviikoista Turun saaristossa. Kurssin jälkeen matkustin junalla Pohjois-Pohjanmaalle Nivalaan. Vietin siellä aurinkoista kesälomaa rakkaassa mummolassa. Näin terveisin Iiris.

0: Sinne häipyi tuo kai, kun Iirikselle meni. Tämä jäi varmaan sua, Iiris, nyt hirveästi harmita, että siinä oli mukana myös Laale. Ja en liitten Gosse.
1: Hienosti soi.
0: Hienosti se soi, ja meitä on nyt kaksi Gossea täällä.
1: Värkliän.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Me painetaan menemään levyseppää, ja huomio huomio myös suorassa lähetyksessä otetaan sitten puhelu jossain vaiheessa tuossa. Mutta mennään vielä pari biisiä ainakin tästä näiden ennalta tulleiden toiveiden kanssa. Ja tässä nyt olisi seuraava toive, ja tässä lukee näin. Katselin Suomen aamu-TVtä ja siellä jo miehet olivat rapumertoja nostelemassa järvestä. Itse en milloinkaan suuremmin välittänyt Moisista, mutta nuorempana kyllä pidimme ihan rapujuhliakin perheen kanssa. Ja kutsuttiin myös ystäviä mukaan. Tärkeintä oli tietysti itse seurustelu, vaikka kyllä joka kerta myös muutaman ramunkin sain syödyksi. Enää ei moisia juhlia tule pidettyä, kun lapset ovat muuttaneet jo aikaa sitten pois ja miehenikin nukkui pois. Mutta olisi kiva muistella noita kivoja iltoja vaikka musiikin muodossa. Eli toiveeni olisi se, mikä se voisi olla?
1: Se yksi ja ainoa.
0: Raputitirallaa kappale, ihan kenenkään vaan laulamana. No mun mielestä tämä nyt ehkä kuuluu kuitenkin herra Pakarisen työtehtäviin.
1: Itse oikeutetusti, nosta hanikkaa sieltä nyt.
0: Kyllä, ja Terttu Butsyrkasta toivottaa samalla kaikille hyvää kesää. Kiitos sulle.

0: Kyllä se tuo Pakarinen, kun nämä otti ja lauloi kappaleita, niin sen kyllä, siinä on semmoista tunnistettavuutta. Miten toi Niilo, no, toi sun ravun sijainti, onko se jo päässyt vauhtiin?
1: No ei tältä vuodelta, mutta kyllä nyt tässä niin kuin muistoni maisemissa palasin itse asiassa vuoden takaisin. Aika tarkalleenkin olin Helsingin edustalla yksissä rapujuhlissa ja olikin oikein miellyttävää. Mm.
0: Kuulostaa makialle. Hei, eikö? Seuraava toive. Otetaan se muuten täältä puolin vastaajasta.
1: Joo, tehdään näin.
2: Hei, haluaisin kuulla vanhan laulun Riepumatto Ragni Wallsteinin laulamana. Toivoo Taina Södertäljestä. Heippa.

0: Tämä tarkoittaa sitä, tämä kun tämä ääni tulee radiosta levysepässä, että meillä on puhelu. Hei Rauni, oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Miten se on elokuu? On tuolla jo.
1: No elokuu on, huomennahan alkaa elokuu, niin se on aina elokuun kuuta, mutta elokorjuu oli aina ennen vanhaa maalaistalossa lapsena. Elonkorjuuta riitti. Ei meillä ollut mitään kesälomaakaan ikinä, sitä piti panna heiniä seipäälle ja kerätä marjoja ja tehdä perunaa kuokkia ja niin poispäin.
0: Se on kuule hyvä,
1: niin kuin kaupungin lapsilla oli.
0: Niin, mutta nyt oletkin sitten hyvässä vireessä edelleenkin, kun on nuorempana
1: tullut tehtyä. No nyt on hyvässä vireessä, mutta täällä on ollut vähän sateista ja paisteista vähän vuorotelle täällä Södertälle Nuuseossa. Semmoinen Hovijärvi, Huusö on paikan nimi Södertäljessä.
0: Hyvä
1: on ollut
0: homma.
1: Sadetta ja paistetta vuorotelle.
0: Niin, mutta sulla on edelleenkin toivelevynä, sulla on vähän tämmöinen kesäinen meininki tässä.
1: No mulla
0: tässä.
1: On se, kun se viime kerran ei mahtunut mukaan, niin nyt mahtuu.
0: Nyt
1: siinä on muuten levy, joka on englanniksi niin hyvä, että huppuu.
0: Oho, nyt ruvettiin hengästyä.
1: Mutta suomalainen, mikä se nyt onkaan taas se orkesteri nimi?
0: Se on kuule Valvomo.
1: Valvomo, niin ei ole valikko eikä valimo.
0: Aivan.
1: No niin.
0: Mitäs tulee Rauni
1: sanoa? Mutta kaikkia hyvää kaikille ja hyvää kesän jatkoa. Ja siellä on merkkipäivä, juhlapäivä joku, niin oikein paljon onnea, iloa, monen monta kiloa. Ja kiitos sinulle, levyseppä.
0: Kiitos sulle ja terveisiä sinne vaan kotiin ja ruvetaanpa
1: sinulle. Tapiolle myöskin, niin. Joo, hei.
0: Hei,
1: kiitos.
0: Hei.

0: Valvomo. Ihan mielenkiintoinen tuo bändin nimi periaatteessa, vai mitä sanoo Niilo?
1: No on siinä varmaan luovuutta käytetty kyllä jo aika
0: niin,
1: lailla.
0: Kyllä, ja sitähän tarvitaan tässä elämässä.
1: Kyllä näin se on. Kesä alkoi siitä.
0: Siitä se viimeistään nyt alkoi. Kiitos Rauni toiveesta. Hei, mennäänpä eteenpäin ja sulla on nyt Jamppa Tuomista siellä ja minkälaista kirjettä pukkaa.
1: Kyllä vaan. Sähköpostia on jälleen tullut. Sähköpostihan kulkee meille tänne osoitteella levy seppa@sverigesradio.se ja viesti kuuluu näin. Hei Seppä, tervetuloa takaisin lomilta. Katseita
0: kiitos.
1: Sinne pöydän toiselle puolelle. Muistelin 1960-luvun suomalaisia tanssi-iltoja. Yksi oikein suosittu kappale oli Kertokaa se hänelle. Haluaisin kuulla sen tanssimusiikkiversiona. Kiittäen Anna-Liisa Fagerstasta.

0: Kyllähän tässä nyt oli tämmöistä tanssimusiikkiversio, vaikka muille jakaa Jamppa Tuominen ja klassikko biisi, kertokaa se hänelle. Nyt kerrotaan seuraavat terveiset, nimittäin postikortilla tuli viesti ja tässä lukee, hei Pekka. No niin, Pekka nyt ei ole paikalla.
1: Pekka on iloisesti kesälomilla siellä näin, jossain Tornionlaakson erämaiden takana siellä hillametsissä todennäköisesti.
0: Tai sitten istuu kyynel silmin jossain ja kuuntelee levyseppä ja ajattelee, että mä haluan takaisin tuonne.
1: Sekin voi hyvin
0: se
1: olla.
0: Se voi hyvinkin olla.
1: Ei muuta kuin kietä se puhelua tänne studioon.
0: Aivan. Pekka, koetahan pärjäillä. Mm. Hienoa, mutta tässä näin luki, jota Pekalle tämä nyt on osoitettu, mutta kyllähän tämä nyt levysepäälle on. Ja tässä luki, että olen itsekin pohjoisen tyttö ja tanssin ystävä. Kiitos, jos soidat minulle Jope Ruonansuun Matti ja Teppo.
1: Aivan helmi kappalevalinta täytyy sanoa.
0: On. Tämä on hienoa. Hei, terveisin Selma Härljungasta ja kyllähän nyt laitetaan nämä Jope, Matti ja Teppo asialle.
1: Kyllä, nyt on oiva hetki laputtaa lattialle.

0: Sen kaiken sietää, kun ei tietää, voi missä sitä ollaan oltukaan.
1: Voit luottaa Mattiin ja Teppoon, kun tanssijalka alkaa taputtaa. Voit luottaa Mattiin ja Teppoon, jo lattialle alan laputtaa. Voit luottaa Mattiin ja Teppoon ja hullun lailla tanssiassa. Ja katse Mattiin ja Teppoon, kun et voi tulla rajantaa.
0: Me muistamme sen, kun kerran sähköt saatiin purkuun. Hieman diivaille myös ne Turkuun ostettiin.

0: kyllähän siinä nyt oli menoja ja meininkiä, mutta ihmeppä tuo nyt herran aika Jope Ruonansuu, Matti ja Teppo -yhdistelmä, niin Niilo, kyyti on kylmää tai oikeastaan kuumaa.
1: Niin, se on kuulee planning and set on saltetta.
0: Aivan. Hei, teemme niin, että nyt kun ollaan päästy oikein kunnolla vauhtiin tässä, että sinä, joka haluat toivoa vielä soittaa suoraan lähetyksi, niin sovitaan näin, että se on mahdollista. Kipi kapi siinä tapauksessa 020-99-4400 on numero ja otetaan nyt tässä tämän heinäkuun finaalin päätteeksi pari toivetta per tunti, jos vaan nyt niitä rupeaa siitä tulemaan. 020-99-4400 ja jos nyt odotellaan sitä puhelua, niin laitetaan Pia asialle. Hän on soittanut puhelinvastaajan.
2: Joo, se on Pia täältä Hepöstä. Mä haluaisin kuulla jotain Rahkosta taas, kun se on mun lempitangolaulaja. Niin, onhan niitä muitakin. Joo, mikä tää nyt on. Taista Tammen tai jotain selle. Se olisi ihan ihana kuulla pitkästä aikaa Taista Tammenkin. Mutta mä en enää tiedä, mitä hän on laulanut. Mutta kyllähän se Ismo osaa takoa esille jonkun Taista Tammen tangon. Hän oli niin pehmeä ääni. Ja kiitos paljon, jos vaan saan kuulla. Hei.

0: Siis on hyvä paljon.
1: Tango Merellä, soi ja nyt soi sitten puhelin Mika Ukselusundista. Oikein hyvää iltapäivää. Onko Mika edelleen puhelimen ääressä vai ootko ruvennut katselemaan merelle siellä ihan omia aikojas?
0: Ei, homma täällä.
1: Hyvä, hyvä. No niin. Hei, sielläkin aurinkokulma paistaa.
0: Joo, niin tekee.
1: Ja onko tullut ulkoiltua vai mikä on päivän teema?
0: Justiin tuli töistä.
1: No se on ihan hyvä teema sekin.
0: On. Ainakaan saunaa on lämmittänä ja saunaa vähän.
1: Erinomaista. Ja kuule, minäpä annan sinun jatkaa puuhia, niin saadaan sauna siellä lämpimäksi. Niin soitetaan sun toivekappale. Hassisen konetta on toivonut Rappiolla. Minkä takia kuunnellaan?
0: Tykkään rockimusiikista ja vähän oikein Suomen rockia.
1: Tämä oli hyvä perustelu kuulija. Tosi kiva, että soitit ja mukavaa perjantai-iltapäivän jatkoa sulle.
0: Samoin.
1: Hyvä, laitetaan Hassinen asialle.
0: Jaan.

Mikalla oli aika tymäkät perustelut tässä. Hyvä, kuunnella suomirokkia välillä tässä Hassisen koneen ja oltiin hetki rappiolla. Kuuntelet levyisempää lähetystä Varonen ja Turunen Tukholman studiossa paikalla ja otetaan kuulkaa seuraava toive, joka kuuluu ytimekkäästi sähköpostiin näin, että ole kiltti ja soita cha-cha-cha. Kääriä on äitini Milkan lempilauleja. Äiti täytti 91 maaliskuussa. Olen käymässä Englannista. Ruotsissa mukavaa, ihanaa kesän jatkoa kaikille, näin kirjoittaa Tuija levysepällä sähköpostiin. Ja mehän pistetään täältä kärtsäri soimaan.

Ja hei, tämä on levysepälle. Minä olin ajatellut tuonne 50-luvun puolelle, tai kappale taitaa olla vielä vanhempikin. Mielessä on aina Artti Plattensin Sataman valot suomeksi. Harbor Lights, som det heter på deras språk. Mä olisin halunnut kuulla sen suomalaisella sanotuksilla. Mulla on sellainen mielikuva, että mä oon kuullut se joskus suomen kielellä, mutta milloin siitä mä en saa kiinni oikein kunnolla. Hyvää kesän jatkoa kaikille kuuntelijoille ja levysäpälle etenkin kesäloman jälkeen. Hän on vähän pirteämmässä kunnossa toivottavasti. Hei, Matti täällä.

kiitos Matti Toivosta ja täällä ollaan ihan pirtsakkana jo. Kiitos Valle. Lomat on vietetty. Hei, vielä otetaan yksi ennen uutisia. Toive täällä lukee näin. Hei Seppä, kun vietimme viime kesi- ja voiman kesävittupaikassa Voimalassa Aitolahdella lapsena, joka lauantai saunan jälkeen oli tanssit. Salissa oli levysoitin ja tiskijukka soitteli singlejä. Yksi suosituista kappaleista oli Danin Salattu suru. Voisitko soittaa sen? Terkkuja Marja Tukholmasta.

0: Nyt rallia ajetaan tuolla Jyväskylässä ja täällä on täällä levysopassa nyt vähän sama meininki, että nyt mennään sitten lujaa ja mutkat suoriksi ja muuten. Nimittäin toiveita toteutetaan vielä aina kello 15 saakka.
1: Näin me tehdään.
0: Turusen Niilokin on studiossa.
1: Jajamän.
0: Kumpi meistä nyt ajaa ja kumpi on kartanlukija?
1: Kyllä se taitaa mulle jäädä tämä kartturin osuus tässä kohtaa. Että Mutta mikäpä
0: se on ratkaiseva rooli.
1: Mikäpä siinä on, mikäpä tässä on mennessä, koska ei näistä nuotin lukutaidosta ole niin varma, että...
0: Sä muuten osaat nuottia vielä lukeekin.
1: No, ne nuotteja on monenlaisia.
0: Aivan, ja sitten tulee nuotteja.
1: Niitäkin tulee, mutta...
0: Aivan. Mutta hei, hätä ei ole tämän näköinen, näin mennään, edetään, ja ennen kuin otat seuraavan toiveen, niin näin. Tämä oli niin sanottu signatyyri, joka loppui tuossa. Ja nyt hei, sulla on sitten ensimmäinen toive.
1: Jälleen seuraava toive sähköposti Laarista tämän tunti käyntiin. Jälleen osasto on lyhyestä Pirsi Kaunis, nimittäin viesti kuuluu näin, että Helka Helin Flenistä toivoo levyä Sata salamaa iskee tulta. Virve Rosti tietysti tässä.

Siinä kuultiin Eurovisu-hitti kultaiselta 80-luvulta. Siinä on siellä tietysti Virve Rosti ja Sata Salamaa. Seuraava toive jälleen sähköpostista. Sähköpostiaan kulkee tähän ohjelmaan osoitteella levy seppa@sverigesradio.se. Viesti kuuluu näin, että aurinkoiset kesäterveiset täältä Hongkongista, missä palmut heiluvat ja kaupunki loistaa. Toivon sinulle kesää täynnä naurua, tanssia ja jäätelöä auringossa. Ihanaa kesää, Helena. Otetaan Hongkongista pieni tämmönen radiomatka Rovaniemen markkinoille seuraavaksi. Rovaniemen markkinoille.

0: on kurveissa, oikaista ei.
1: Rovarello, marello, marello, marei, rovarello, marello, marei.
0: Hetken mua hurmasi myös Kemijärven hulta, hulta kyllä tietää, missä kulloinkin on kulta.
1: Rovarello, marello, marei.
0: Juu, ja sun tuulia, tuulia, hei.
1: Hei, hei!
0: Ei oo vain jätkän sydän heppuu hetkellemmen tulta, Kemijärven hulta, niin no sehän on vain hulta.

0: siinä purnailu auttanut ei.
1: Lumarello, marello, marello, marei, lumarello, marello, marei.
0: Rovaniemen markkinoilla kokee joka sorti, kun on kultaa joutuu kyllä seuraan pelikortin.
1: Lumarello, marello, marei.
0: Tuuri kourani viitoset vei. Nelosilla muua mies jo kerskui sekä korskui. Heikot sortui elo siellä jätkä se kun porskui.

0: toiset kulkee sen tien, toiset ei.
1: Ei, ei!
0: Ja minkä jätkä ansaitsi ja jätkä minkä hankki, Sallelle sen kaiken otti Rovaniemen pankki.
1: Rumarellumarellumare,
0: ja se pankki mun kultani vei.
2: Näin se menee, kansainvälistä hommaa Rovaniemelle. Rovaniemen markkinoilla käytiin, terveisiä tuli Hongkongista.
3: Näin se on, tästä pieni radiomatka tähän väliin.
2: Se käy kyllä varsin kätevästi aina levysepässä. Hei, tässä nyt on tullut puhelinvastaajankin kyselyjä tuosta Aksevallan kesästä, eli mitä, milloin ja miten ja mitenpäin ja kumminko tehdään asioita, niin kyllähän se näin on, että täältä Finskalta lähtee semmoinen pieni mutta kiharainen joukkue sinne paikan päälle ja mitä siellä tapahtuu Finskan kautta, sen kuulemme tämän seuraavan toiveen ja toivekappaleen jälkeen, eli olehan kuulolla.
4: Tämä on levysepälle. Toivoisin semmoisen kappaleen kuin Jukka Raitasen laulamana Pieni kiharapää. Sen haluaisin kuulla, jos löytyy. Kiitos, heippa.

0: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
1: Siinä sitä se paljon odotettu ilosanoman vuotuinen perinne siellä Akselvallassa tietysti se, että se kesä kolkutteloo siinäkin mielessä.
0: Kyllä, ja odotellaan pari viikkoa, niin olemme tilanteen päällä niin sanotusti, mutta nyt lähdetään Välimerelle vai mennäänkö Atlantille vai onko Tyynimeri vai missä?
1: Ja mihin tästä lähdetään? Kaivetaan tästä seuraavaa toivetta sähköpostista ja sehän kuuluu näin. Hei Levyseppä Ismo ja tervetuloa pajalle taas.
0: Kiitos.
1: Kyllä vaan. Haluaisin kuulla kappaleen Ilta Välimerellä. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Terveisin Ritva Göteborgista.
0: Hienoa Ritva, kiitos. Ja hei, tällä kohtaa voidaan taas ottaa sitten puhelu, kun laittaa biisit soimaan, niin linja on auki 020-99-4400, Niilo, numero?
1: 020-99-4400.
0: 24679 oikein.
1: Kato vaan.
0: Hyvä.
1: Hyvä.
0: Hienoa.

0: Kyllähän se nyt on tuommoinen homma, että kun lähdetään Välimerelle, niin Taitu Vainion kanssa voi olla yksi hyvä tapa siirtyä sinne. Ja vielä jos laitetaan se vähän tuommoiseen tangotahtiin, niin hyvää tulee. Ulla-Maija, hei, oikein mukavaa iltapäivää.
1: No hei hei, ja sama sitä teille.
0: No niin, täällä sitä kuule levyseppäillään ja perjantaita mennään. Miten sulla on siellä perjantai omalla kohdalla, niin aamiaista on syöty, kun lounaskin on varmaan mennyt tällä kohtaa.
1: Joo, mä oon ollut tuolla semmoinen kuin Veddönatta, semmoinen tapahtuma täällä Veddön saarella, niin se on kerran vuodessa ja se on vähän niin kuin semmoisen markkinan tapainen, että ja siellä on kyllä paljon hyvää syötävää, on eri maista kojuja ja kaiken näköistä katseltavaa, ja se on ihan siinä Veddön kanalin varrella, oikein kaunis paikka, että siellä olin pari tuntia.
0: Täytyy sanoa, että tuolta varmaan teet ihan oikea kelitkin suo tuommoiseen toimintaan, vai mitä?
1: Anteeksi.
0: Että ilmatkin oli niin sanotusti kohdillaan.
1: Oli joo, vähän liiankin kuuma, mutta siellä semmoinen tuulonen kävi kyllä siinä kanalin varrella, että ei ollut hätää, kiva oli ja kaunis ilma.
0: Niin, mulla Maija, meillä on tässä nyt nuorisoa mukana lähetyksessä, on meillä toi Niilo ja se sanoi, että mikä ihmeen smoke ja mikä on midnight.
2: Elää. Kyllä nää tiedät, että
1: ei
2: mulla...
1: Ei se sun kaveri tietää musiikista mitään.
0: Kyllä se itse asiassa tietää aika paljonkin. Tää oli vähän...
1: Kyllä minä tiedän, kyllä mä oon ottanut selvää, kyllä tiedän, mutta kiusaan vaan.
0: Niin, no, kiusataan.
2: Skoja vaan.
0: Aivan, mutta sinäpä toivotkin semmoista oikein kansainvälistä klassikkoa soimaan ja kohta soitetaan, mutta mikä on ideana tässä, että lähdetään sitten tapailemaan ihan keskiyöllä?
1: No kun oli semmoinen, kun mulla on 3 lasta ja ne oli semmoisia pieniä silloin 70-luvulla, mutta sitten olin vielä semmoinen alle 30, kun pääsin vähän diskoilemaan ja mies oli lapsenvahtina sitten ja sitten siellä soitettiin tämä kipaale siellä diskossa ja siitä on jäänyt semmoinen oikein miellyttävä kiva muisto.
0: Tämäpä oli, mutta ihan erinomaista, että päästiin mekin vähän niin kuin muistelemaan sun kanssa hommaa. Ja nyt jos lyödään vielä tämä kappale soimaan, niin ei muuta kuin nämä tanssit. Sullahan on sillä diskovalot nyt varmaan jo valmiina, niin laitetaan hulinaksi.
2: Lattia kiiltä, niin joo, ei muuta kuin matot pois jaloista. Ja
1: mulla on kuule tuommoinen iso altaa, niin sinne mä menen sitten.
2: No niin, mikä sen mukaan
1: vapaa? Eikä ole paljon liikennettäkään, ei poliisikaan varmaan huomaa.
2: Hyvä. Ei sitten muuta kuin jalalla koreasti.
1: Finska tyttö on vähän ottanut perjantai.
2: Se on kuule ihan oikein.
0: Hienoa, hei, laitetaan biisit soimaan ja ei muuta kuin tanssit. Kiva, että soidit levyseppä.
1: Joo, kiva, kun olette siellä. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Hei,
2: kiitos, moi. Moikka.

0: Alttani Tanselmentin tällä kohtaa siellä vedössä. Tuo oli Smokey I Meet You at Midnight. Hei, Veikko on soittanut puhelin vastaajan.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen Sapakelloa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Veikko Spongasta toivoi siinä 100 kelloa Pasi Kauniston kanssa. Seuraava toive jälleen sähköpostista. Viesti kuuluu näin, että moi Ispo ja kaikki muutkin mukavat immeiset. Tämän toivekappaleeni myötä kutsun kaikki ihanaan mereviseen kesävalssiin. Itse en voisi olla pyörähtelemättä valssin tahtiin tätä kuunnellessani. Tietääkseni se on kai vanha kansanlaulu. Ehkä Ismo tietäisi. Joka tapauksessa se on vaan kuitenkin niin mahtava, ihan kuin saaristoa ympäröivä merikin tässä on. Kyseessä on siis Utskärgården-niminen kappale Lasse Vellanderin esittämänä. Kiittäen etukäteen Eeva-Liisa Nieminen Gnestasta.

0: No niin, sehän oli mainio Tsipale myös. Lasse Welander, joka muuten soitteli kans Abassa aikoinaan.
1: Aivan, kyllä.
0: Ihan osaavaa touhua ja siinä painissa nyt taisi olla aika montakin, jotka osasi asioita tehdä.
1: Ilmeisen oikein.
0: Kyllä. Postikorttia. Tässä nyt on vähän ilkoissa pähkälty, että mikähän kappale tämä voisi olla. Nyt toivottavasti tämä naksahtaa suurin piirtein kohdalleen. Ja Sirkka, joka laittoi tämän postikortin, niin laitapas tulemaan sitten Jopin postia, ruusuja tai risuja, että miten tässä pojilla kävi. Mutta tässä lukee näin. Hyvä levyseppä, toivoisin kuulla yhden kauniin rytmikkään laulun, Haaveet nuo, muistammeko haaveet? Kiitos paljon levyseppä ja sekä sinne studioon ja kun jaksitte vähän toteuttaa meidän toiveita, no tämähän on niinku ihan parasta hommaa kuule Sirkka, eli tätä tehdään täällä ihan mielellään.
1: Joo.
0: Ja laitetaanko tämä Arto Nuotio, mikä nyt mietitti, että se voisi olla tämä kappale ja
1: joo, niin kuin tuossa sanoit, että vaati kyllä vähän kaivamista, mutta mikäpä siinä. Mielellään työnnämme päämme syvälle tuonne radion arkistoihin ja kaivellaan vähän, että löytyisikö. Toivottavasti tämä nyt osuu tarpeeksi lähelle, mutta anna itsestäsi kuulua, niin laitetaan täältä kappale soimaan ja katsotaan osuko oikeaan.

0: No ne oli ne haaveet, toivottavasti Sirkka toi nyt osui kohdalle, Arton nuotio tuossa lauloi ja kohta Niilo tässä kertoo seuraavat sähköpostijutut, mutta sanotaan tähän kohtaan vielä, että hei, kokeillaan, jos vielä sieltä yksi toive halutaan toteuttaa, niin tuota puhelinnumero on 020-99-4400. Vielä on linja auki, jos nyt olet nopea. Siihen voi soittaa. Niilo, niin sulla
1: toimi
0: oli niitä.
1: Siis nyt täältä seuraava toive jälleen sähköpostista kaivettuna, ja sehän kuuluu näin, että hei Levyseppä, viime lauantaina kuulemme Disco Po Finskassa Seppo Närhen laulamana kappaleen Tyhjät huoneet. Aivan ihanasti lauloi tämän Bonnie Tylerin It's a Heartache kappaleen. Loppukesän terveisin Kaija ja Aatos, ja kyllä laitetaan täältä Seppo Närhi ja Vieraat huoneet niminen kappale soimaan.

0: Se oli Bonnie Tylerin hitti ja suomeksi mentiin tässä. Seppo Närhi lauloi ja nyt meillä on puhelimessa Erkki. Erkki, joka istuu autossa semmoisella pienen pienellä automatkalla, vai miten se menee?
1: No se menee ihan oikein, ihan hyvin menee.
2: Eikä niinkään pienellä?
1: No se on semmoinen kesäinen matka eestakaisin Sallan Timrosta.
0: Niin, sä oot 580 kilsaa nyt ajanut ja vielä on 350 jäljellä.
1: No niin, no Sundsvallin melkein vielä pitää ajaa, mutta käyn Uumajassa tyttöni luona.
0: No niin.
2: Hyvä.
0: No onko siellä tapahtunut, onko tien päällä muitakin kuin sinä, vai saatko yksin kurruutella menemään?
1: On täällä liikennettä aika lailla ja tässä on paljon tietyötä tämän Sölefteon ja Uumajan välillä, että se on hiasta menoa nyt.
0: No sehän on oikeastaan aika hyvä, että sillä kohtaa sitten ratiosta tulee levyseppä ja sinne saa vielä laittaa sitten toivetta tulemaan.
1: Joo.
0: Miten
1: hyvin
0: se on? Niin, se sopii ihan mainiosti tässä ja sitten sulla on toivelevynä niin Maustetytöt. Mites tutustuit tähän bändiin?
1: No, en tiedä, onko se näitä Instagramissa vai YouTubessa joku algoritmi sen lähettänyt minulle. Silloin kun se Lottorivi biisi tuli silloin, mitä siitä on, onko se 6-7 vuotta sitten.
0: Kyllä.
1: Ja sen jälkeen on kuunnellut heitä.
2: Hän on täällä Ruotsin puolellakin viihtyneet tässä vuosien mittaan.
1: On käynyt useamman keikan tehneet ja nyt tulee taas syyskuussa vissiin.
2: Niin, kyllä.
1: No nyt syksyllä ne tulee Tukholmaan ja Göteborgiin ja Malmöön.
2: Ootko livenä nähnyt? Meinaatko mennä?
1: No olen mä kahdesti. Mä kävin tuolla Tukholmassa kerran ja sitten mä kävin tuolla Levissä kävin kanssa talvella.
0: Tämähän kuulostaa sille, että perustelut on kohdallaan tälle toiveelle, eli niin kuin Maustetyttöjä. Nyt sitten laitetaan hei soimaan täältä studiosta turvallista matkanjatkoa ja toivottavasti siinä bensa ei lopu kesken.
2: Ei muuta kuin sitten radiosta vaan nupit kaakkoja.
1: No niin, kyllä se pitää riittää vielä 400 kilometriä mittarin mukaan. Riittää kotiin asti.
0: Hyvä. Selvä, hei. Kiva, että soitit.
1: No joo. Kiitos.

No hei, tämä olisi levysepälle. Tarja soittaa Spongasta. Toivoo kappaletta Juhani Markolan Elämäni loppuun. Ei siellä oikein muuta selityksiä tarvita nyt tällä kertaa. Oikein hyvää loppukesää kaikille ja nauttikaa auringosta ja elämästä ja kaikista muustakin. Moikka!

0: Tarja toivoi Spongasta tätä, Juhani Markola, Veikko Samulin tekemä biisi Elämäni loppuun. Ja seuraava toive tuli myös sähköpostilla. Hei levyseppä, haluaisin kuulla Kasevan laulun Väsyneet jalat, jos löytyy. Kiitos etukäteen levyseppälle ja kuuntelijoille näin Anneli Burosista. Se onkin sitten meidän tämän kertaa viimeinen kappale, mutta hei. Niilo, sulla kun tuo muisti pelaa, niin mitäs yhteystietoja sulla on kertoa meille tähän lähetykseen?
1: No sellaiset voisin kertoa, että sähköpostihan kulkee osoitteella levyseppa@sverigesradio.se ja postikortti. Sekin no niin. On oiva väline osallistua tähän lähetykseen. Se kulkee osoitteella Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus levyseppa.
0: Meillä on vielä yksi.
1: Ja vielä Ensaktil, nimelläkin puhelinvastaaja, 087842400.
0: Ja siihen voi nimittäin oikeastaan sanotakin näin, että nyt vaan tuumasta toimeen siellä, ei muuta kuin toivota tulemaan, niin kasataan sitten taas mukava ohjelma ensi perjantaina. Niilo, kiitän nyt. Sä lähdet sitten vähän niin kuin huilaamaan tässä, mutta vaan levyssäpään kohdalta sä oot vielä mukana iltapäivässä tässä, että kaikki siirtykää vaan sinne. Siellä muun muassa Katja Luukin haastattelu.
1: Muun muassa.
0: Mutta nyt Kaseva.

0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Minä ja Jari mentiin lauantaina Anorox-konserttiin. Kuultiin taruja, nuo on rockstaroja, aamusta iltaan amfetamiin.

Kuuletko sä äänet pommien? Ne on lyöntejä sydämen. Ajattele mikä juhannustaika.